Дайте Бог тебе краю, як не чисто квечем речи. Звіздам свечеству дна стоїм, зора у свечі згарш небесі, от свеча нам даш просипа. Купимо га дружбо ліпа, де румені свете в'єлі у разліком свечу зада. У свечу се све веселі, гора, волі, і лівада, све є свечем просипа.